0: là nãy mà sao nó không đẹp anh tiền thì sao mày mãi nè
1: dạ cái gì xoay nghĩa phải sao nó không mày mãi nè
2: cái gì mà mày luôn nhỉ mấy gì đi chơi đi ngủ ra luôn cái xoay nghĩa rồi đi class tu
1: dạ ngay anh nhiều thì nó sẽ phải dặn và ngay cái gì xoay hồng không mày mãi nè cũng cả bara bara bả tiệt ra
0: dạ ngay nãy cái cầm tiền làm sửa vô cái gì ai dùng cái đồ anh là service từ Vodafone em cũng nói có rồi anh thì miễn gì là nó nằm một bao
1: Ya ni hong hao wa o ya kana aro na
0: iran dai si de neno o nen to roi bukin kai na nom nam po pai
2: e bai yan ne de yong lu ni mi sigi de ri ai na pa ta ku bai ye kari no man ne ren den dei sa
1: o ye ni de mani ya kai na no ki ye
0: ye ya ma ki de mani e na ka po nga na ke pun si am tare po na dai bukin nam po pai
3: ka wa ra na kam da wo da phone ke tare po ni ya
4: 100
3: i bukin nam sign up together we can
4: wo da phone kill us Ringa, ayu orang karawan. Kalua anak dan pesa yang tepung na dahay.
0: Ita roi nga yon daripon aki denam Android.
1: Nakon the Play Store nam daripon, nakon search M-Pesa kiripes o download.
2: Aki amra ka, rinanon yan pesa, a karawan po pa inabe, rinanon yan pesa account, o na na kay rong, 10%
0: Te pangan ni po yon da yan daripon, o pain na ko da daripon ni mahan Vodafone.
2: E pesi, iran ni nano, o e kunaan ni po po ni kapere niya, e wali niken nam po pa in. Ibukin nam kan na tata. Oh, pukam teleponia tawana akia akia.
0: Kien message yon on a Facebook page Vodafone.
2: Uringan kia rekwa kumakuri. Kalikia amman enne kumakuri. Amman enne kara awamman enne mawku. Anakon na M-Pesa account. Anakon na anna kailom the bonus app.
3: Tenerepi tatara nsisi tete.
2: Kani kon tembeisan temuantai aina reke.
0: Te puina kanwan nam tarepon nsiete teate.
1: Kani nam fomi pukin temanin naki makuri na kon temuaisa.
0: Aina reke irom te puina te tara kanwan nam tarepon nsiete teate.
1: Te puina te tara kana amman naki makuri erin yan nam tarepon nampa ke a M-Pesa account. Nai kani arena kona ande ke kanwan ham terepe.
4: Kani kon kain tembeisa. E pesi, e beno, o yeta kanwan.
0: Mbesa, ponansa. Evaki mente tapes na konde honko. Karini fonga ndembesa, o enareke idom bonese nam recharge, narun ne ayo sikai.
2: O tara na kontinua tara, de tapo apap, ato ki taina nte kouina. O nowa tara, de tapo apap,
0: tapo wa,
2: ato ki taina mwako. Te pina tara, na konte pina towa na tara, trigo hap. Ato ki taina, inono nime kou. Awa pui te tara, te fwa. Ato ki taina, inanon isigo. O te tene kuintara, nakon tene mea kuintara, te fight up. What time bang? Uringa, e toki taina inanon te puina te bong.